0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Nå skal vi lese sammen Guds ord.
2: Motodan vi lukka hofta sitt mila sani.
1: Slik vi har gjort i alle år.
2: Nå kom i hjertet akkurat nyheten av jagi.
1: Og det forandres ikke.
2: Ja, da kan jeg gjøre hova.
1: Nå skal vi lese ifra apostelens gjerninger.
2: Ja, da er vi lukka at apostel i dag og i lukte.
1: Og vi skal lese litt mange vers.
2: Ja, vi lukka at vi har mange vekster.
1: Men vi lukka ifra det 12. kapittel.
2: Den godste nå blokka kapitelis.
1: Og begynner på det første verset.
2: Ja, nå er det ikke den vårstas versen.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, lukka ikke Jesus av navnet.
1: På denne tid la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Jakob, Johannes bror, drepte han med sverd. Og da Herodes så det, at det var til glede for jødene, så gikk han videre og grep også Peter. Det var i de usyrdes brøds dager. Og da han hadde grepet ham, satt han ham i fengsel, og overgav han til fire vaktskift, hver på fire mann, for at de skulle passe på han. Etter påsken ville så Herodes føre ham frem for folket. I mellomtiden ble Peter holdt i fengselet, men det ble gjort inderlig bønn til Gud for han av menigheten. Natten før Herodes skulle føres frem, så Peter mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og det sto vakt, men utenfor døren og voktet fengselet. Og se, en Herrens engel sto der, og et lys skinte i fangerommet. Han støtte Peter i siden og vekket ham opp og sa, skynd deg å stå opp, og lenkene falt av hans hender. Og engelen sa til ham, spenn beltet om deg og ta skoene på. Han gjorde så, og han sier til ham, kast kappen om deg og følg meg. Han gikk da ut og fulgte ham. Han forstod ikke at det som engelen gjorde var virkelig, men trodde at han så et syn. De gikk forbi både den første og den andre vakten og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og forsatte en gate til endes, og plutselig forsvant engelen for han. Da kom Peter til seg selv og sa, nå vet jeg for visst at Herren har utsendt sin engel og fridd meg ut av Herodes hånd, og for alt det som jødefolket har gått og ventet på. Da Peter var blitt klar over dette, gikk han til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Mange var samlet der og ba. Han banket på døren til portrommet, og en pike ved navn Rode kom ut for å høre etter. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter stod utenfor. De sa til henne, du er fra sans og samling. Men hun forsikret at slik var det. Da sa de, det er hans engel. Imens fortsatte Peter å banke på, og da de åpnet og fikk se han, ble de ut av seg selv av undring. Han gav tegn til dem med hånden at de skulle tie, og så fortalte han dem hvordan Herren hadde ført han ut av fengselet. Og han sa, fortell dette til Jakob og brødrene. Så gikk han bort og dro til et annet sted. Amen.
2: Mot da man ikke eit kipi, jeg kan ikke se ut det skjedas mot om å ala serve gott i sin illastan väras. Jag som gott i till Jakob och Johannes vilja mihtin. Jag går sån ojni att det jordal och tjärnitko är till läsa. Det är mig sån ojni att uppe till majta i betare. Mot det läckte sura kets lajpe där bjävligt. Går sån lejt uppe i så, det blir jag sån. Så gudtaka sia att det är så njälje faktin vår ullaj. Man lätt njälja åren med godiske så faktet. Kosson aikui bässäji manjil talevu su outan almoka outi. Te fakti juvui talle piehtar kiittakasa siste. Mutta serve kotti stahku juvui etje änkiris rohkadusat. Ipmili su outas. Mutta kun heruute saikui su outan pukti. Te lei piehtar tammanaka iia uadimin kohti saatte olemaan koskas. Chatnu juvun kuhtin lähkin ja haastat uusa outas kähti etki kirtakasa. Ja kiehtsä, herra enkel, tjuotsuisu outas ja tjuokas päästi kirtakasa siste. Sun tahteli viettärä estikin ja puhti suu pojas ja selki. Tjuotsi, kielain ja lähti katsota, suu kieloin eri. Ja enkel selkii suutni. Kuhkanastet jietsät ja kaamat jietsät. Ja se on takainu ja se on selkii suutni. Se on kai käfti patilassa ja tjövu muu. Ja se on maanai orkus ja tjövui. Suu ikä tehtään ahtela tämmi tahkujuvui enkel poktelei. A almilmis muhto taivui ahti se on aina ainatusa. Mutta se ei maan aika vuostas ja nuppi faaftan määrtil ja poliikadan röntepuusta tuhkai, mitä on voi kauppukin. Ta rahpasi ja shaltti sutnu outi. Ja se ei poliika olkos ja vätsika ohta pälkä meiltä oltas kuulu ja tallan aika erräni enkel sus eri. Ja kun pehtär tjelkai, te tehtis on. Täällä tiedän muun tuolai, että herrällä vuorkataan suu enkelites ja päästään muu herrotis kielas ja puokjutalas almoka vuorittakis eiret. Ja kun se on jirmiitisala, piesai tepoodis on märjälusa. Tän Johannes etni viesuu outi ja kuhteet kohtsujuvui liikenamman Markusen. Man sisälet ja etnakak tjankanan ja rohkatalle. Mutta kun piehtär kvarkutiskoodi pohta ala, te poni muhtun piikä, kennammali ruute, kultalit. Ja kun se on tohtai piehtärä jiena, te ison rapastan iludite pohta, muhtu viehkali siisä ja muisteli sitkille, että te piehtäli tjöjtsumin pohta oltas. Ja te selki sisuutnie. Se on taajut, mutta se on nanni tämän tuotan, mutta siitä selkeä, että on lää enkel. Mutta piehtään piisui kohkutämis ja kun siinä rapastekin, ne oin ne siisuu ja hirmästuvi saakka. Te seevi se on sikkiä kielainen, vai siinä jautuva se. Ja se on muisteli sikkiä, mutta herrälle ei tolvun suu olkos kirtakasas, mutta se on selkeä. Muista lehket Jaakobi ja veljaite dam ja son vulti orkos ja monoi eräpäiskäi. Amen.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Anmäla sähti där lite rosani.
1: Och vi tackar för att vi har ditt ord ibland oss.
2: Ja, mig giltigt och mysla rosatni min koska stämmet.
1: Tack för vi också fick läsa det nu.
2: Ja, giltodan åttas kun mitt pjäsa mittan lohka tälke.
1: Och så känner du oss som är till stede här.
2: Ja, då har jag inte fått mycket vilja till oss.
1: Och vår bön i denna stund, det var att du kunde tala ditt ord till oss.
2: Ja, min råkosläge den bort oss, att de sa att nu sitt mitt i det.
1: Välsign du denna stund för oss.
2: Jag borde se hur ni stånd på den bort.
1: Det ber vi i Jesu namn.
2: Den råkade alla med Jesus namn.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dette var jo en fortelling om hvordan det var like etter Jesus hadde vært på denne jord.
2: Ja tällä muistelustan pirramo moda leikkut ja tällä Jeesus lei tässä maungilosta, kun se on niitä jännön ante.
1: Och det var disciplene, vet vi, det var de som först och främst förkynte evangeliet om Jesus.
2: Ja, då skulle han lika märkta jag att gick att vårsta tjejt inte särin av den evangeliet.
1: Peter, han har aldrig varit många platser.
2: Ja, Peter kan ligga och lämna sig en bästig.
1: Ja, han hade varit helt i Caesarea.
2: Ja, så om lilla man sen tittar upp i Caesarea.
1: För det kan vi läsa någon kapitel och tidigare här.
2: Då skulle vi ha sagt att han kan låka ordentligt kapitel i dess.
1: Den hedenske officeren som bad Peter om att komma.
2: Jag var bakgrindlös officer och gott till bebyggdigt bjättare bortigt.
1: Och på den tid tänkte de bara slik.
2: Ja, nej, han gjorde sköldet och sedan lakar.
1: Evangeliet, det är bara till judefolket.
2: Att evangelium, då kallar du sig från allt det gjorde han att säga.
1: Men nu hade Herren mött denne officeren.
2: Måste den i Herre att jag var den denna officeren.
1: Och sagt att han skulle hämta Peter.
2: Ja, måste han ta sig, tatt han ta sig att jag hade varit Peter.
1: Och Peter kom.
2: Ja, Peter boi.
1: Men han syns det var underligt.
2: Måste som jag ska låra i det kallar åktulös.
1: Och gå in i ett hedensk hjem.
2: Att det malnat och åkta backinle sluktor.
1: Men när han fick höra vad himmelens Gud hade sagt till han.
2: Mot oss gå som be sig godla mig an mig i kärlekens unge.
1: Ja, då begynte han att få kynna evangeliet om Jesus.
2: Då hade han alltid som sarin ut evangeliet om Jesus av birra.
1: Och så blev det omvänt.
2: Nu dock i sig jorokalusa möjta.
1: Och så döpte han hela huset där.
2: Ja, nu som kastar sig upp av den Jesus, det ja, gjorde mig.
1: Hela familjen kom till tro.
2: Ja, påkastar beras på i oskor.
1: Men så kom disse ryktande, kan vi väl kalla det, till Jerusalem.
2: Måste det både i där bäggen och på Jerusalem.
1: Att Peter hade varit hos hedninga folk.
2: Att det betar eller lämmer sig upp i den backen, gjorde mig lukta.
1: Och då måste Peter resa tillbaka till Jerusalem.
2: Ja, då hade varit i betar, fast man rökt och låta Jerusalem i.
1: Och så måste han förklara vad det var han hade gjort.
2: Ja, den var det som kyrkigt uppe att det var mig som ledde åkande.
1: Och när de hörte det.
2: Ja, gå sig det bland gulle.
1: Då begynte de att tacka för att evangeliet också skulle gå vidare ut förbi judefolket.
2: Ja, då det gista lycka och det evangelium manne majta i dig olmoj med till gittad åko.
1: Ja, så kan vi lägga till också helt upp i Anarjokdalen.
2: Ja, det är det som väl lades i. Ja, det där nu gittar Anarjokdalen i Bajas.
1: För här begynte det.
2: Då skulle det här stanna lika.
1: Där är ingen gränse för hur evangeliet ska.
2: Då skulle det här i mycket gräja i kosa evangelium kallika.
1: Där vi människor bor.
2: Då uppe kos mig och må hasat.
1: Enten där är en miljonby.
2: Det lärdes allt om miljon kauput.
1: Eller långt in på Finnmarks vidda.
2: Det är ju gott in på Finnmarks gott och ettervis.
1: Det är akkurat detsamma.
2: Det är allt på stämma.
1: Jesus, han är ute och letar efter den ene.
2: Ja, Jesus, som kallar också att han ofta.
1: Det är nog vi kan få lov att trösta oss allesammen med.
2: Ja, tack kallar jag om man gör mig bästa kärde här i dämmet.
1: Men så läser vi här.
2: Måste den orka med middags.
1: Mens Peter var i Jerusalem.
2: Den borta och Peter ligger uppe i Jerusalem.
1: Så var det en som hette Herodes.
2: Det ligger också man normalt i Herodes.
1: Ja, vi känner ju det namnet.
2: Vi har kallt åktat den namnet.
1: Helt ifrån julevangeliet.
2: Hittar uppe julevangelium reis.
1: Och vidare och där.
2: Ja, han vidas upp.
1: Men det var ett kungenamn så det var många Herodeser.
2: Ja, mutta oli konas naama ja lekki manka Herodesana.
1: No var det en av Herodesana som var i Jerusalem.
2: Mutta det oli också den Herodesi just uppe i Jerusalem.
1: Och så får vi se i det vi läste.
2: Ja, det var en icke mima i middagsla slåkan.
1: Att slik människorna var den gang.
2: Nu går Ormos lekki tan häve.
1: Slik är vi människor i dag också.
2: Ja, nu lär mig Ormos väl åtnike.
1: Herodes Han begynte å hindre disse som forkynte om Jesus.
2: Ja, Herodes han aldri hette sin kjøk, sa det noe evangelium.
1: Og først tok han en av Jesu disipler.
2: Ja, hvordan kjøk de valgte sånn åter, da Jesus er Martha hjelp.
1: Det var Martin, det var Jakob, leste vi.
2: Ja, det er Jakob, nå har vi våget med det.
1: Og Jakob, han var jo en av disse tre disiplene som stadig var nærmest Jesus.
2: Ja, det er Jakob, han legger åkta den gården man sier, det legger hodet av Jesus på Lamosas.
1: Og så tok han liv av han.
2: Ja, noe som gått i disse ord.
1: Og så oppdager han en ting.
2: Ja, det får meg den åkta, Aschi.
1: Folket, de likte dette.
2: At det alle måtte han ta en lik ut der, altså.
1: Ja, vi må bare skynde oss og spørre hverandre.
2: Ja, det er veldig ikke alt opp, men jeg vil gjøre lik ut i kveldene sen.
1: Det er vel ikke slik med oss, at vi liker noe slikt?
2: Ja, det er ikke det, det er ikke alt min koska, så at min lik ut dekker og tjede.
1: At vi er med og så hindrer at evangeliet skal bli forkynt.
2: At det heter, at det evangelium skjønte særlig nivå på.
1: Og nå, han skjønte det at folket likte det.
2: Ja, og da lærte de sånn at det var noe lik, vet du, altså.
1: Så gikk han også videre.
2: Det var noe som videre, sa Botta.
1: Og da var det jo at Peter var i Jerusalem.
2: Det legde noe at det bedte litt opp i Jerusalem.
1: For han var bedt om å komme her for å forklare seg.
2: At det var sånn, hvor sånn legde og gikk, så gjorde hun dere på at det tydeliget i en ærsi.
1: Og så gikk han like godt og arresterte han også.
2: Ja, det må han ikke sånn skjemmes, jeg gitt deg hva sier så.
1: Men så var det bare det at nå var det påske.
2: Måte det ligge der, at det ligge der best, sier du.
1: Og da visste også Herodes.
2: Ja, da ligger det i Herodeske Majdan.
1: Det passer ikke å ta liv av Peter nå i påske.
2: At det ligger her, og på helvede, at det beter å heke opp dit, det er best, sier du.
1: Jeg må vente til påsken er over.
2: Ja, for dette måtte du jo måtte se best, sier du, eller med til måneden.
1: Og dermed så satt han Peter i fengsel.
2: Ja, det blir jeg ikke som Peter og gitt, jeg kan si.
1: Og så leste vi her.
2: Ja, det lå ikke mye vers
1: da. Det var fire vaktskifter som skulle passe på Peter.
2: Ja, det er ikke nærmest at vakta det passer ikke Peter.
1: Altså med andre ord var det 16 mann som skulle passe Peter.
2: Nå pensar han inn at det ikke gått han fra honom og at han var ikke faktisk Peter.
1: Kanskje var Herodes redd?
2: Ja, da er det en Herodes der barn og kjøttet.
1: Det har jo skjedd så mange underlige ting.
2: Da skulle derpå hovann og ålo avdeles ærskilt.
1: Kanskje noen hjelper han å komme ut av fengselet?
2: Da er det mot din virke på at den ålgsten gittet kasses.
1: Da står ikke det, men vi kan jo gjerne tenke det slik.
2: Ja, i den kan kjøtte væs mot dem, i satt ikke lenge sjukter sitt an.
1: Men disse 16 mennene, de skulle passe på Peter.
2: Mot dem, og ikke det godt han ble holdt med, det holdt ikke den faktisk Peter.
1: Men så sto det en liten setning her.
2: Mot det kjøtte jo ut, så tar jeg da stas.
1: Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for han i menigheten.
2: Mot å da kjøtta, gjøre seg stråket hos at serve godt inn når Jesus er takk og jord.
1: Så kan vi jo spørre.
2: Det satt ikke gjerne livet.
1: Nytter det?
2: Når akkur har patatt.
1: 16 mann skulle passe han.
2: Godt han ble holdt meg ikke så faktet.
1: Og så ventet folket på at han skulle stilles frem og så skulle de ta livet av han.
2: Ja, det var det jeg holde med at det var det vi gjorde mot den åndan, ja, det er godt å jobbe for det.
1: Og midt oppi dette, så ble det bedt for Peter.
2: Mot å gaske på at han til sånn at jeg råket alle opp bedre åndas.
1: Ja, vi spør en gang til.
2: Vi gjør det vel åktig.
1: Nytter det?
2: Av god hodet.
1: Nytter det den gang?
2: Nå, det har god av god i den gang.
1: Og vi spør videre, nytter det i dag?
2: Nå, akkur har jo sånt der åpne.
1: Nytter det å be for andre mennesker?
2: Ja, akkur har jo da råpet alle herre ålomål.
1: De som har det vondt.
2: Sin syskets ilja på herre.
1: Og de som ikke er frelst.
2: Ja, sin åpnes ikke heller best å jobbe.
1: Nytter det at vi ber for dem?
2: Ja, akkur har jo da råpet alle sin åpnes.
1: Her leste vi.
2: Da slog jeg med middag.
1: Det ble gjort inderlig bønn til Jesus for Peter.
2: Ja, da satt jeg særlig godt i stokk og jo i angelig råk og sånn. Ikke min hjertet råttes.
1: Men Peter han ble i fengsel hele påsken.
2: Måtte bete kanskje at jeg gitt og så rådte kjala på bæsse si.
1: Og her, og så leste vi.
2: Ja, det låg han med middags.
1: Den siste natta før han skulle stilles frem for Herodes og folket.
2: Den mange må si, ja, og da går så nok i det, den ber vi, det var jo godt Herodes og Odi.
1: Da sov han mellom to vakter.
2: Og de sånn guftig fafta gaskas.
1: Det var ingen som skulle kunne stjela han bort.
2: Ja, i oktaget lyfte galgangal der såla de bettere dere.
1: Men hva var det vi leste nå?
2: Måte mye legge meg med låget med han.
1: Plutselig så Peter et lys.
2: Det faktisk da han i bettere åtte tjoga.
1: Som lyste opp hele fengselet.
2: Ja, vi tjoga ikke bort den gittak altså.
1: Men en ting skal vi legge merke til.
2: Måte åtte er sikkert kan ikke bitt merke i det.
1: Vaktene, de så ikke dette lyset.
2: Måte da fafta at den øyne den tjoga altså.
1: Det var en engel som kom.
2: Da er jo ikke engel gått i båda.
1: Og det står i Hebreerbrevet.
2: Ja, det står ikke på Hebreerne skrives nå.
1: At englene.
2: At det er engelet.
1: Det er slike som blir sendt ut som tjenere for de som skal arve frelsen.
2: Ja, da har våga to og et august nå gått bare å lære din sik og det kan ikke det skjønt det beste gjort.
1: Og det skal vi også.
2: Ja, da tar folk med.
1: Så sier Guds ord.
2: Det er det ikke jeg vil sette meg.
1: Guds engler, de er til stede for å hjelpe oss.
2: At det ikke vil ha engler til å lade oss, den verkes at det verkant ikke er min.
1: Det er ikke visst vi skjønner det.
2: Nei, at det visses at vi er dette.
1: Men de er der.
2: Mot å si det og lade oss.
1: Ifølge Guds eget ord.
2: Når ikke vil jeg ikke sann i melde.
1: Og hva var det den engelen gjorde?
2: Når vi legger meg da engler da.
1: Jo, først så slår han bort i Peter, for han sov jo.
2: Ja, det var det kjekt inn han som toppe kvalakal i Peter og sitt. Da skulle sånt han jo aldri min.
1: Ja, og så vågne han.
2: Ja, det er noe som gått seg.
1: Og da falt lenkene av hendene.
2: Ja, da hadde han gått seg på, det lakket ikke så ser det.
1: Skynd deg å stå opp, sa engelen.
2: Ja, da hadde man jo kjøtt til bajas. Da er jeg engel.
1: Og ta på deg kappen.
2: Jeg valgte deg gafta på til.
1: Og følg meg.
2: Ja, det tror jeg må.
1: Og så var det alle disse vaktene da.
2: Nå måtte man da båta fafdakes.
1: Hva leste vi?
2: Nå var vi låg av mitt øyne.
1: De gikk foran den, forbi den første vakta.
2: Da var det med til den våste vakt jeg i.
1: Og så gikk de forbi den andre vakta også.
2: Ja, man er med til den oppe i fartet.
1: Og så kom de til den store jernporten.
2: Ja, det borte i den større røde porten av de.
1: Den som gikk ut mot gata.
2: Ja, så da ville de lukke den gav på kakolen.
1: Og hva skjedde da?
2: Når vi det dappet tog.
1: Jo, den åpnet seg for dem.
2: Jo, det rapet seg selv i støtta.
1: Akkurat som når vi er på en stor forretning.
2: Og ikke samme lett jo mye og det større gaupe, Jesus.
1: Når vi bare går frem der, så åpner disse dørene seg for oss.
2: Ja, kom igjen, det går jo av at det rapet sitt og skjer ikke av det huset.
1: Jeg må bare si for min del, jeg tenker på dette med Peter mange ganger når disse svære dørene åpner seg for oss.
2: Nei, jeg vet ikke om det er det du gjorde selv om jeg ikke blir møte deg. Og at større rosa rapas ikke om i verdensilet den nazisa ikon.
1: Og så gikk de ut hele gaten til hennes.
2: Ja, det er noe sin mann i ork og siden gata er ikke gitt at han mokker.
1: Og plutselig så var engelen borte fra han.
2: Nå blir det faktisk da, da jauker jeg henger.
1: For nå kunne Peter klare seg selv.
2: Da skulle han tenke at Peter jo noe da ers dobbel i.
1: Og nå skjønte han at himmelens Gud hadde sendt sin engel for å utfri han.
2: Ja, det er alt dere at de dem har bor i satt, det er alle andre veker har gitt meg til å sende sin engel, at det er så dag fritjent oppe.
1: Og da sier han to ting. Han har fritt meg fra Herodes
2: hånd.
1: Og så har han fritt meg fra alt dette som folket ventet og skulle skje.
2: Ja, det da måtte jeg frihjent akkurat på at han var alm og hård i at vi kalka i sunnet derpå tog.
1: Ja, hva var det de ventet på?
2: Nei, men jeg leker meg si ordet til det.
1: At han skulle bli stilt frem og bli tatt liv av.
2: At det sånn kalka i div og jove hård han til. Ja, det nå heka hård og jove meg.
1: Så må vi bare si.
2: Det ferdte vi selv ikke nå.
1: Slik var folket den gang.
2: Nå leker alm og tankerte.
1: Men kanskje vi må legge til.
2: Mot og ved, det er ikke mye veldig las i hastig der.
1: Vi finner mye av den ånd i vår tid også.
2: Vi har gavnet ikke er vunnet og møte i min egen oss.
1: Og mange er det som er med i dette og prøver å hindre at evangeliet skal forkynnes.
2: Ja, jeg har noen leier å smelte at hette hatt evangelium særlig i rommet.
1: Vi kan bare ta en ting som vi skjønner alle sammen.
2: Ja, vi valgte hårdt av Ersi, men vi kan lade hårdt.
1: For oss er det så lenge siden vi gikk på skole, den vanlige folkeskole.
2: Ja, vi ikke, det var her man kokte seg ikke, og vi var til mitt den dabelers skole.
1: Og hver gang vi var på skolen, så hadde vi det vi kalte for kristendomsundervisning.
2: Ja, jeg gjør ikke, har vi jo mye med skole, så vi må ikke ta kristendom skole opp.
1: Det er tatt bort nå i vårt land.
2: Det har valgt å jobbe nede min i etnamis.
1: Ja, det er ikke lov å snakke om dette.
2: Ikke å hoppe opp, ikke ha alle de bilder.
1: Det var en lærer i Trondheim som vi kjente.
2: Det var opphettet oppe Trondheim hvis vi ikke er mitt åktøy.
1: Hun forsatte med å synge salmer i skolen.
2: Jeg så godt jordski at jeg laver noen salmer i skolen.
1: Slik som vi har sunget i dag.
2: Og ikke nærmere Mikael at jeg slager noen.
1: Og da måtte det være noen som gikk og anga henne.
2: Det er litt mokt en god til meg når jeg sier hva hatt i henne, så.
1: For etter en liten stund.
2: Da skulle han vært ned en båt hos deres mangel.
1: Så fikk hun brev helt ifra statsråden.
2: Det var ikke som drev jeg gittet oppe statsrådet.
1: At han hadde fått høre at hun sang salmer med barnene i folkeskolen.
2: At det sånne skolen, at det tåler lave noen salmer oppe opp den mannen i skolen.
1: Og det måtte hun slutte med.
2: Ja, da kan være det helt.
1: Fordi hun hadde ikke lov til dette lenger.
2: Da skulle hun sikkert ikke lov til å sette dere hjemme på.
1: Hun satt seg ned og gråt.
2: Ja, så kan

0: i vårt land, når de stemmer, så stemmer de for dette.
1: Ja, da får jeg til å nå min hjert når vi skal at det går da stemmer jeg ikke, da stemmer jeg ikke anlager.
0: Og så må vi bare godta det alle sammen.
1: Ja, det vi får ikke på akkurat den dokkighet.
0: Men det er jo godt at vi får lov å samle sånt som her.
1: Mot og da kan jeg gjøre noe på er at det er mye best at en kjøp kan ikke noe gå velgelett.
0: Da forkynnes mye Guds ord iblant oss.
1: Ja, da skulle jeg større nede over ålder og ytmilsetten i min koskastemning.
0: Og det kan vi si Gud være lov og takk for.
1: Ja, da som i ferdige kanterke i ytmil i rekk og skistus i mein og jorden.
0: Her leste vi, som vi har sagt.
1: Ja, da slåg jeg med noen om i det serken.
0: Da var noen som var i bønn for Peter.
1: Da lik i mokten at jeg råkket alle bjettere av oss.
0: Og nå skjønte han at nå var det skilt.
1: Ja, det er alltid god, ja, det er alltid hadde jeg tappet ordet.
0: Men han visste jo ikke at de hadde bedt for ham.
1: Mot å bli, det er ikke etter at han ikke råkket alle så ondt.
0: Men så stod det det at han gikk til Marias hus.
1: Mot å det kjøtt og der satt det som man har en Maria Jesus.
0: Det er godt at det er noen hus og hjem som vi vet at Guds ord får leve.
1: Ja, da lær noe på ære at det ikke mye i det at det gåsla da Jesu ja gås i min setning i en elle.
0: Og det er jo alltid godt å komme til slike plasser.
1: Ja, da lær alle la si på ære at det på ære takker beilkei.
0: Så Peter han gikk der han visste troens folk var samlet.
1: Ja, Peter man har jo ikke gås og skulle skåle om å lekke kjøkene.
0: Og vi leste her at de var samlet i bønn.
1: Ja, det låget vi, låget med det der, så at det sier han ikke tjøkket, han råkket alle han bare.
0: Men så skjedde jo dette her litt underlig.
1: Mot det derpe hun er jo der ved hertene og sakket åter.
0: Han banket på døra.
1: Sånn der skal jeg ikke ljose.
0: Og en tjenestepike gikk ut for å lukke opp.
1: Ja, det piker man har gjort, og så rapet han ditt.
0: Og så kjente hun Peters røst.
1: Ja, det tog deg en bedre igjen.
0: Så ble hun så glad at hun glemte å lukke opp og løpe her inn igjen.
1: Ja, da skjøtte jeg noe i hos at det sånn, da var jeg da til rapet den opp, så jeg vet ikke hva jeg får si seg.
0: Og så fortelte hun denne gledelige nyheten til de andre.
1: Ja, nå så måtte jeg ligge den i Lunders tak av dette edre sitte.
0: Peter står utenfor og banker på døra.
1: Ja, Peter tenner deg så ikke belte jeg skulle ha hoset.
0: Og så kan vi jo bare si.
1: Det er vertikalt elkene.
0: Nå kunne vi jo ha ventet at de hadde gledet seg alle sammen.
1: Ja, det er ikke mye mer enn at de bråker seg til hele.
0: Men så er det slik med oss.
1: Mot det leget noe min god.
0: Vi sliter med vår egen tro.
1: Vi har noe rart jeg heter med oss god.
0: Vi vet at det er nyttig å be.
1: Vi dette har til at akkur har råket dem.
0: Men tror vi at det vil skje?
1: Mot oss god kom i den at det har tappet dommer.
0: Hva sa de til den tjenestepika?
1: Maja ser ikke den pika nidi.
0: Du er i fresans og samling.
1: Don't kan lov åt den där jag ska.
0: Det var tacken de kom med.
1: Ja, det är lite gitt hos mig med sån vatt.
0: Alltså med andra ord, det är inte sant det du säger.
1: Att det är uppe i sanningen i, det är kan tåta mig och inte ha.
0: Det var en bön för Peter.
1: Att det ser lite råk av alla bättre åt.
0: Och nu var det skitt.
1: Ja, det är alltid en liten på tommen.
0: Ja, vi må bara spöra varandra, känner vi oss igen?
1: Ja, min vertikaljärarna, då återkom i er som ett dess.
0: Det er ikke alltid like enkelt å tro.
1: Da ville han alle si noe alltid at det er oss godt.
0: Eller hvordan er det med oss?
1: Da jeg må da lære min god.
0: Hvordan er det med deg?
1: Må lære du inne.
0: Når du leser Guds ord.
1: Hvordan låker himmel og særlig?
0: At den som kommer til meg.
1: At du så godt er bort av monosa.
0: Han vil jeg aldri sløte bort.
1: Så må ni kvasse i nåt å se det.
0: Ja, har du da sagt til deg selv?
1: Lekker derken tomten avsett.
0: Da kommer jeg.
1: Da er det mun på avan.
0: Da vil han ta imot meg.
1: Ja, da er han, da tar du, vest deg veldig imot.
0: For her er det ikke spørsmål om mitt liv.
1: Ja, da skal jeg ikke gøre alt av en mot elimis.
0: Men det er spørsmål om jeg vil komme.
1: Mot å da la gøre alt at du ikke da har det, da du kom ombord.
0: Og det er ditt evangelium som er nådd. Like til oss.
1: Jeg datala det evangelium vil jeg åla han gitta min losa.
0: Men Peter han ga seg ikke, han ble stående der og banke.
1: mutta Pietari oli

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, det var en god kveld i kveld også. Fint å se at det var en flokk som kom og så en helt vanlig torsdag til Oslo. Jeg kommer fra Troms, hvor jeg er litt av bygd som heter Karvikhamn. Jeg heter Jan Tor Olsen og reiser til daglig i Misjon Sarpta. Og er på vei sør over Europa nå, og da det greit å stoppe i en landsby på veien. Vi var sammen i går i Høysangen det første kapitlet, og skal videre nå utover primært i det andre og fjerde kapitlet i dag. Vi skal ha en pause midt imellom, det kjøpt inn litt cola og chips og sånn, så kokes det litt kaffe, så det tror jeg skal bli bra. Det er en sterk sang som vi sang sammen, Kom nære meg. Det er usigelig stort at en Gud som kaller oss til samfunn med seg. Jeg vet ikke om du har hørt det sagt noen gang i ditt liv, kom deg vekk, eller kom deg unna. Og så er det en dør som lukkes, og så er det en som ikke vil ha noe med deg å gjøre. Det er utrolig stort at Gud som kjenner oss alle, at han byr oss til å komme nær seg. Det står en setning om en av Jesu disipler. Det står om Peter at han følte etter Jesus på avstand, står det. Jeg synes det noe utrolig svårt i den setningen. Han hadde sviktet Jesus. Samtidig så makte han ikke leve borte ifra Jesu følge heller. Han måtte på et vis være der og se hva som skjedde og få være der i samfunnet med Jesus. Men samtidig så sier Bibelen det sånn at han følte etter på avstand. Og så kan det bli i våre liv også iblant. Vi vet det at uten Jesus så kan vi ikke leve. Et sånt liv vil vi ikke leve. Men samtidig kanskje aller sterkest i perioder av livet når vi kjenner på skuffelse over oss selv og vår egen kristendom, da kan det kjennes så vanskelig å trå nær til Jesus. Og så blir vi fellende setter på avstand. Da er det en som sier, kom nære meg. Du som er såret, du som er tvilsom, du som kjenner på fall i livet ditt, det er en som ville ha deg så nær til seg. Jeg hadde lyst til å ta med et vers i det første kapitlet før vi går videre inn i kapittel 2 i Salomos høysang. Og det er noe av det som bruden sier om sin brudgom. Vi sa litt sånn generelt om høysangen i går. El cantare de los cantares, som det heter på spansk, eller sangene sang. Sangen over alle andre sanger. Salomo som skrev 1005 sanger, han skrev en sang som var over alle andre sanger. Det var Salomos høysang. Jeg sa det at det er en bok som handler om forholdet mellom brud og brudgom, mellom Sulamitt og Salomo, men dypest sett så møter du i denne boka en historie som sier noe om forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og så er det altså at bruden sier det sånn om sin elskede i kapittel 1 og vers 13. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Det er et merkelig setning kanskje. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Nå skal du legge merke til det at når bruden skildrer sin brudgom, og når brudgommen skildrer sin brud, så løfter de fram realiteter. Det er ikke vage, fjerne bilder som bare brukes som en sammenligning. Det står ikke her at min elskede er for meg som en myrrapose. En sammenligning, men hun sier det så enkelt at min elskede er for meg en myrrapose. Altså en pose som er full av myrra. Myrraen hadde forskjellige bruksområder på bibelsk tid. Den ble brukt til skjønnhetspleie, den ble brukt som smakstilsetning på mat. Men aller sterkest så var myrraen kjent som legedom. Som det som ble lagt på det åpne sår som gjorde så forferdelig vondt til lindring for all smerte. Det var myrraen kjent for. Og så sier hun i møte med sin brudgom at min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Nærmere hjertet kommer du ikke. Når hun sier på denne måten, den hviler mellom mine bryster, han hviler mellom mine bryster, da kommer en så nært som en kan. Det hjertet som så ofte anklages og kjenner på dom og kjenner på svik i sitt liv. Sånn er han, sånn er min brudgom, sier hun. Sånn er Salomo, sier Sulamitt. Sånn er Jesus, sier den kristne menighet. Han er en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Jeg har lyst til å lese tre vers i den sammenheng fra det gamle testamentet. Bli først med inn i salme 57, det flott hvis du har Bibel med deg på samlingen. Salme 57, så står det sånn i vers 4. Der er det en salmist som roper til sin Gud, og så sier han det slik om sin Gud i salme 57, vers 4. Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg når den som vil oppsluke meg håner. Sela, Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Han som vil oppsluke min sjel, sier salmisten, det er djevelen. Det er din og min sjels fiende. Det er han som vil legge alt det som Gud har skapt i våre hjerter i ruiner. Det er han som vil oppsluke meg. Og Peter han sier om djevelen at han er som en brølende løve som går rundt og leite etter den som han kan oppsluke. Og så sier salmisten, når han håner. Og det skal du legge merke til. Han sier ikke det hvis han håner. Han sier ikke det at hvis djevelen skulle finne på å håne meg. Altså hvis han håner. Men han sier, når han håner. Og ut ifra det så lærer vi i vår Bibel at det menneske som lever i et sant forhold til Gud, han opplever noe av den hån som bæres ifra djevelen og inn i vårt eget hjerte. Det sier Bibelen noe om. Og det tror jeg du kjenner på noe av du som sitter her i kveld. Det er en djevel som roper inn i livet ditt hvor dårlig en kristen du er. Hvor dårlig du bruker tiden, hvor lite du vitner for andre. Hvor utrolig opptatt du er av deg selv. Og så er det en som roper sin dom inn i ditt og mitt hjerte. Når han håner, sier han. Ikke hvis han håner, men når han håner. Men når han håner, sier salmisten, da er det en Gud som gjør noe. Da er det en Gud som kommer han i møte. Da er det en Gud som sender hjelp ifra himmelen. Da er det en Gud som ser den som dras og slites og ødelegges i møte med all den fordømmelse som man kan kjenne på i sitt eget hjerte, og så sender han sin hjelp. Vi blar oss videre til salme 109, og det aller siste verset der. Der står det sånn i salme 109, vers 31, om Gud. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Han står ved den fattiges høyre side, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Hvis du leser først i Salmenes bok, salme 3, eller salme 4, salme 3 tror jeg det, der sier salmisten, det er mange som sier til meg, det finnes ikke noe frelse for han hos Gud. Og så det er mange som vil avskrive meg som et Guds barn, sier salmisten. Det er mange som står opp og så dømmer livet ifra meg, som vil ta det kryssende håpet og troa ifra meg. Det er så mange som dømmer min sjel. Og så sier Bibelen det, at det står en frelser også ved din høyre hånd. Du kan ikke se han ansikt til ansikt, men Bibelen sier at han står der, at han følger deg som skyggen ved din høyre hånd. Og så står han der for å frelse deg fra alle og alt det som dømmer din sjel. Og vi skal ta med oss ett bibelvers til, og da skal vi inn i profeten Zakarias i slutten av det gamle testamentet. Der tas vi inn i et sterkt, sterkt møte, der det står en som opplever en Satan som roper sine anklager inn i hans liv. Der står den ypperste prest, der står den Guds tjener som har gått galt for. Der står det han som skulle stå med i skinnende ren kledning, som står der i skittne klær. Han har sølt det til i livet sitt. Og så står Satan der ved hans side, og så roper han sine anklager inn i Josva sitt liv. Det den eneste grunn Bibelen sier til at Satan trer han nær. Det for å anklage. Det betyr jo, navnet betyr jo anklager. Altså den som vil anklage. Men så står det mer der, vi skal lese fra vers 2 i Zakarias 3. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan, Herren refse deg. Han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen her en rykende brand revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skittne klær der han sto for engelens åsyn. Så direkte sier Bibelen det. Løfte ikke fram på et vis en unnskyldning eller ønske å bagatellisere det. Bibelen sier at Josva sto der i skittne klær. Og så anklager Satan, og så tar Jesus, Herrens engel, til ordet. Og så sier han til dem som sto foran ham, ta de skittne klærne av ham. Og til han selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode, og de satt den rene luen på hodet hans, og hadde på han andre klær, mens Herrens engel sto der. I møte med en sånn frelser, så kan det ikke være lett å være Satan. I møte med en sånn Jesus, så kan det ikke være enkelt å være djevel og anklager. Han står der med all sannhet i sin munn, der han peker på feil i Josva sitt liv, og i ditt liv, og i mitt liv. Og så vil han rope sin dom inn til oss. Og så møter han en frelser som sendes ifra himmelen til hjelp for oss når han som vil oppsluke oss håner. Og så forkynner han syndenes forlatelse inn i livet. Så tas de skittne klær av, og så kles en i høytidsklær, og så renses en, og så vaskes en rein. Og så forkynner han sin kjærlighet inn i møte med det menneske det har gått galt for. Da står Satan der med en lukka munn. Han makter med meg, og han makter med deg, men Satan makter aldri med evangeliet. Makter aldri i møte med Jesu ord. Satan makter aldri å tre imellom og hindre det verk som Jesus så gjerne ønsker når han kaller oss inn i sitt samfunn. Det å få tilgi og lege og rense og reise opp. Og så har bruden i Salomos høysang fått lære sin brudgom, sin konge, å kjenne på den måten. Hun sier det at min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Der er han, så nært mitt anklaga og forpinte hjerte som det er mulig å komme. Og så er han der med all legedom, med all nåde og med all godhet. Nå skal vi ta og lese videre i det andre kapitlet i Salomos høysang, og vi skal lese fra vers 1 og utover. Vi skal ikke innom alt, men vi skal stanse ved enkelte ting her, også det andre kapitlet. Det er bruden som taler først. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Og så svarer brudgommen, og så sier han det sånn, som en lilje blant toner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Og så taler hun på nytt igjen, og så er det bruden som taler utover, og så sier hun det sånn i vers 3. Som ett äppleträ bland skogens trär, slik är min älskade bland de unga män. Och sitta i hans skygga är min lust, hans frukt är söt för min gana. Han har fört mig till vinhuset, och hans banner över mig är kärlighet. Styrk mig med druekakor, förfrisk mig med äppla, för jag är syk av kärlighet. Hans vänstra hand är under mitt hode, och hans högra hand favnar mig. Jag ber er innerligt där i Jerusalems döttre, vid gasellen eller vid hindene på marken, att det icke väcker och icke ägger kärligheten för en själv vill. Hör, där är min älskade. Se, där kommer han springande över fjällarna, hoppen över haugarna. Min älskade ligner en gasell eller en unghjort. Se, där står han bak vår vägg. Han kikar in genom gluggen, han glötter in genom gittere. Min älskade tar till ordet och säger till mig, stå upp min käraste, du min vackra, och kom ut. För se, nu är vintern omme, regnet är dratt förbi och är borta. Blomsterna kommer till syne på marken, sångens tid är inne, och turtelduens röst har latt sig höra i vårt land. Fikenträets frukter tar till att rödma, och vinträdens blomster dufter. Stå upp och kom min käraste, du min fagre, så kom då. Mine due i klippens klöfter, i fjälltindens ly. La mig se din skickelse, la mig höra din röst, för din röst är bli, och din skickelse är fager. Det säger han till ho. Min käraste. Som talar Jesus till si brud. Min käraste. Vi har alla de som vi är glada i. Vi har många kära allesammans av oss. Och vi kan tala om våra kära och kända. Men jag har bara en som jag kan kalla för min käraste. Det är Kirsti som sitter hemma i Korvika nu. Hon är min käraste. Mitt ibland alla de som jag har kär, så är det ej som är min käraste. Det uttrycket tar han i sin mun när han talar till dig, en fallande, fejlande disciple, du som jag. Och så är du inte en som så vitt ska få lov att vara med i hans följe, helst så långt undan, så långt bak som överhuvudet möjligt. Men du är en som ska få lov att gå där vid hans sida, som han vill lyfta fram och peka på som den som han har vunnit med sitt offer på Golgata genom den pris som han betalte där. Och så tar han de två enkla orden i sin mun när han tilltalar sin brud. Min käraste. Det känns försnackelse. Det känns skrivefel. Men du möter det igen och igen utöver Salomos höjsal. Jag har inte tällt hur många gånger det står. Det kan du säkert göra själv. Men vi läste det i alla fall två gånger i texten här i andra kapitlet. I vers 10. Stå upp min käraste. Och i vers 13. Kom min käraste. Blar du vidare in i det fjärde kapitlet, så börjar brudgommen sån när han talar sin brud, till sin brud. Hur vacker du är, min käraste. Alltså kapitel 4 och vers 1. Kapitel 4, vers 7. Allt är vackert vid dig, min käraste. I kapitel 5 så möter du det i vers 2. Lopp upp för mig, min syster, min käraste. Du möter dig i det sjätte kapitlet. Du är vacker som Tisha, min käraste. Alltså kapitel 6 och vers 4. Du möter dig igen och igen. Han vill snacka till dig, han vill möta dig, han vill se dig något. Och så var det inte om hur inderlig, missförnöjd och skuffad han var över din vandring samman med han. Men han önskar att få se något om vad du betyder för han. Vad plats du har i hans hjärta. Och så säger han det igen och igen. Min käraste. Min käraste. Kom, säger han. Lukk upp, säger han. Hör, säger han. Hun sier det i det andre kapitlet, i det første verset som vi leste her. Jeg er Sharons blomst, jeg er dalenes lilje. Jeg synes det et vidunderlig uttrykk. Det noe fantastisk flott hun sier om seg selv. Vi skal komme tilbake til det i morgen, der hun sier noe også om at hun er sort. Hun er skitten, hun er sort. Samtidig er hun yndig. Og så sier hun det her om seg selv, at jeg er Sharons blomst, jeg er dalenes lilje. I et område der alt omtrent kunne være ørken, og du fant noen fantastiske vingårder, oaser her og der, der det vokste torner på torner, og så plutselig så kunne du se en blomst eller en lilje som vokste opp i alt det golde, karrige landskap. Og så taler hun om seg selv på den måten. Jeg er Sharons blomst, ja. Jeg er dalenes lilje. Det som du kan merke på et vis, at her er det ei som har hørt seg elsket i møte med sin brudgom. Ei som har fått hørt seg glad i møte med sin brudgom. Som har fått ane litt hva hun betyr i møte med sin brudgom. Og så er det sterke ord hun tar i munnen når hun sier det at jeg er som, eller ikke jeg er som, men hun sier jeg er Sharons blomst, dalenes lilje. Og så tar han til ordet. Og så tar han til ordet, tar brudgommen til ordet, Salomo til ordet, han som står som et bilde på Jesus til ordet. Og så vil han ikke dempe henne, nå må du roe ned litt, nå må du komme deg ned på bakken igjen. Men han bekrefter hennes ord. Og så sier han det sånn, som en lilje blant toner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Jeg skulle ønske du kunne få lov å gå ifra et møte med din Bibel, og ifra en møtesamling med en tro på at du er en som Jesus er glad i, en disippel som Jesus er glad i, en etterfølger som Jesus er glad i. Vi går med bøyde hoder så ofte og tenker hvor utrolig skuffet han må være over oss, hvor lei han må være over oss. Kan det enda være mulig å få være en dag eller en uke i hans samfunn, men hvor trøtt han må ha blitt av oss. Og så møter du hans ord, som på et vis igjen og igjen lyder og bygger opp det som er revet ned. Og så sier han det, min kjæreste, som en lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Og så tar hun til ordet, og så må hun få lov å si noe om han. Si noe om sitt forhold til han. Si noe om sitt møte med han. Og så er det så fint å lese. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede, sier hun. Det er mange trær i en skog. Det er mange flotte, fine trær. Det er mange praktfulle trær i en skog. Men det er ikke alle trær som gir frukt og næring, som kan leske og som kan stille tørsten i våre liv. Det gjør frukttreet. Det gjør epletreet her i dette tilfellet. Å sitte i hans skygge er min lyst. Hans frukt er søt for min gane. Han er som et epletre, sier hun. Og så sier han det, sier hodet lenger ned. Styrk meg, sier hun. Forfrisk meg med epler i vers 5. Forfrisk meg med epler. Det er ei som er tørst. Det er ei som lengter etter mer av han. Det er ei som vet at det saligste som finnes i livet, det er det som går ut ifra han. Han er som et epletre. Og så ber hun om å bli styrka og forfriska med epler. I kapittel 7 så taler han om hun. Og da sier han det sånn. Din ånde dufter av epler, sier han. Din ånde dufter av epler. Sånn er det. Spiser du hvitløk, så dufter du hvitløk. Her er det ei som dufter epler. Hun har spist epler. Det var det hun står her i kapittel 2 og ber sin elskede om. Om at han må fylle hun med seg selv. At han må gi oss av seg selv. Forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Og så står han senere I boka, og så sier han at din ånde dufter av epler. De som har spist, de som har fått ta til seg, det de som har fått. Legg merke til at bruden I Salomos høysang, hun ber på denne enkle måten, styrk meg, ber hun. Styrk meg. I går I det første kapitlet så brukte vi tid på en enkel bønn, bare på to ord som så kort at den klarer vi å huske alle sammen. Og den kan vi få lov å gjøre til vår daglige bønn I vårt liv sammen med Jesus. Det var bønna dra meg, eller ta meg med deg som det står I min oversettelse her. Men slik som du møter det I det fjerde verset I høysangeren, dra meg. Det var ei som ikke fant fram selv. Ei som ikke klarte å følge etter I egen kraft og ved egen beslutning, men så ber hun sin brudgom, sin kjære konge, om at han må dra. I kapittel 2 så møter vi her ei annen bønn, som like kort, bare to ord, og det ordet, eller bønna, styrk meg. Det den svake sin bønn. Det den svake som ber sånn. Det ikke den som lykkes og den som får det til. Det ikke den som står med masse egne krefter I livet sitt. Han ber aldri på en sånn måte. Men det den svake sin bønn, og det bruden sin bønn, det den kristne menighet sin bønn i møte med sin brudgom. Det bønna, styrk meg. Midt I all vår svakhet, så skal vi få lov å åpne oss og eller også få tømme vårt hjerte på det planet og si det til han som det og få lov å be han om å styrke oss. Øk vår tro, sa disiplene. Og så møter vi to uttrykk her som hadde lyst til å stanse litt ved. Det ene det I det sjette verset der hvor hun sier det på denne måten. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Der skildrer hun I ei setning hvordan livet sammen med han Hun sier det på denne måten, hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Det et bilde som brukes, det nesten som du ser for deg, en som bøyer seg ned, og så løfter han opp en liten baby, eller et lite hjelpeløst barn som ligger der. Hvordan løfter du opp babyen? Jeg legger I hvert fall min venstre hand under dets hode, og så legger min høyre hand rundt barnet, og så legger jeg det så tett opp imot brystet som jeg kan. Det et sånt uttrykk hun bruker når hun sier noe om hvordan han imot henne. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Og så skal du legge merke til en ting. Det står ikke det at hans venstre hånd var under mitt hode, og hans høyre hånd favnet meg. Det står ikke I 40 I preteritum om ei tid tilbake I livet, når han fann meg. Når han endelig fikk tak I meg, men det står at hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg akkurat nå. Jeg har undervist en del år i spansk. Jeg hadde en del av dere også I spansk. Jeg har møtt så mange som sier det. Jeg hater grammatikk. Jeg hater grammatikk, sier jeg. Man har lyst til å lære seg språk, men grammatikk, det vil man ikke ha noe med å gjøre. Jeg har lyst til å si det I møte med min Bibel og I møte med årene sammen med Jesus så har jeg blitt mer og mer glad I den bibelske grammatikk som på et vis helt hold I hodet om du snakker med en norsklærer der hvor former og tider blandes på en måte slik at det har vært stryk og verre enn det på alt av eksamen men det ikke tilfeldig at du møter en grammatikk slik som du møter den I Bibelen Tenk bare på verset I Jesaja kapittel 53, der hvor Bibelen sier noe om at vi får alle vil som får. Alle sammen. Vi venter oss hver til sin vei. Så var det kanskje en vei du venter deg, og en annen vei han venter seg, en annen vei som jeg venter meg. Men Bibelen sier det at vi venter oss alle hver til sin vei. Vi får alle vil. Det var ikke forskjell. Men så står det videre, den skyld som lå på oss alle, lot Herren ramme han. Det var litt av et skyldbrev. Hele vår livshistorie, det var sannelig litt av et skyld. Den ser vi så lite av. Den er det bare den hellige ånd som kan åpenbare for oss, slik at vi får bruk for en frelser i våre liv. Men den skyld var kolossal. Jeg er så glad for at det ikke står at den skyld som ligger på oss alle, lot Herren ramme han. Det står den skyld som lå på oss alle. Hvis det stod den skyld som ligger på oss alle, så hadde det vært så flott alt det med Jesus og alt det med korset. Men så hadde det vært meg og min skyld som jeg måtte få orden på. Og så forkynner evangeliet det, at den skyld som en gang lå på deg, all den forsømmelse som du bærer skyld for i ditt liv, den ligger ikke på deg. Den lå på deg, den ble lagt på han, og så ble han rammet for de skyld. Han til ære, og oss til gavn. Hans venstre hånd er under mitt hode, sier han. Hans høyre hånd favner meg. Det er et veldig kjent dikt, du kjenner det helt sikkert du også, denne fortellingen om fotsporene på stranda, ikke sant? De to par med fotspor. Og så kommer det et sted på stranda der det bare er ett par fotspor. Og så er det ei som går i rette med Gud. For hun skjønner det at der er det... Hun legger merke til at der det var ett par fotspor, det var i de aller tyngste tidene i livet. Det var i de aller vanskeligste øyeblikkene i livet. Og så spør hun sin Gud, hvorfor forlot du meg da? Og så svarer han at det var ikke det at han forlot henne, men det var det at han bar henne. Da var det ett par fotspor. Bibelen sier det enda sterkere. Bibelen sier det på et vis at det er bare ett par fotspor, ikke bare i de tyngste stundene i livet ditt, men gjennom hele livet. Og jeg har lyst til å lese to bibelvers som sier noe om det. Aller først Jesaja kapittel 63. Jesaja kapittel 63. Der står det slik i vers 9. Det tales om Gud, og det tales om hans folk. Og så står det sånn i vers 9 i Jesaja 63. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Og hans åsyns engel, det er også et uttrykk på Jesus. Paktens engel, eller Herrens engel. Eller hans åsynsengel, som den her kalles. Hans åsynsengel frelste dem. Og så står det. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager. I min bibel så har jeg sett en tjukk strek under den siste setningen. Han bar dem alle den gamle tids dager. Ikke bare de tyngste dagene. Ikke bare en og annen dag. Ikke bare til det at vi skulle lære å gå selv. Men det står om en Gud, og det forteller seg historie. Det er en fortelling som løftes fram for oss om et folk som har gått foran. Og forholdet de hadde i møte med sin Gud. Og så sier Bibelen det at han bar dem. Alle den gamle tids dager. Og alle betyr alle. Det betyr at det var ikke en dag de ikke ble båret av Gud. Midt i sin gjenstridighet og sitt fall og sin ulydighet. Midt i de største seirene i sitt liv. Der de kanskje kunne kjenne på det at nå makter jeg å stå selv. Så sier Bibelen det at også da ble de båret av han. Alle den gamle tids dager. Sånn er han. Du tenker kanskje det at han hentet deg, han reiste deg opp, han frelste deg, Han satte dine føtter på fjell, og så skulle du gå selv. Nei, lærebruden oss i Salomos høysang. Akkurat nå, akkurat her vi sitt, så hans venstre hånd under vårt hode, og så favner hans høyre hand oss, og så trøkker han oss imot sitt bryst. Det andre bibelverset, det i 5. Mosebok, kapittel 33, vers 12. Det når velsignelsen lyder ut over Israels 12 stammer. Og jeg overbevist om at du møter en velsignelse gitt en stamme, og en annen velsignelse gitt en annen stamme. I sin fylde og i sin herlighet så sier det noe om Guds velsignelse over den troende menighet. Og så står det fire setninger om Benjamin. Fire setninger står det i kapittel 33, vers 12. Om Benjamin sa han, Herrens elskere er han. Jeg tenkte, Herrens elskere. Den som Jesus har så kjær. Trygt bor han hos ham. Det var vi innom i går. Den Gud som vil at du skal få bo i trygghet. Og vite deg elsket. Og vite at det handler ikke om deg. Og din vellykkenhet i din vandring. Det handler ikke om din lydighet dypest sett. Men det handler om en Gud som vil ha deg. Uansett hvordan du måtte kjenne deg. Og så står det som den tredje setningen her, hele dagen holder han sin hånd over ham. Og siste, han hviler mellom hans skuldre. Sånn skildres det med ei setning hva det å være en kristen. Det å få hvile mellom hans skuldre. Det blir båret på hans skuldre. Det blir båret på hans hjerte, sier tredje Mosebok som i om, når den skildrer ypperste prestens tjeneste. Men her møter du uttrykket, det å bli båret, det å få hvile på hans skuldre. Når jeg leser det verset, så tenker jeg gjerne på den lille barnesangen som vi lærte å synge på søndagsskolen. Jesu lille lam jeg på sin skulder han meg bær. Tenk deg lammet som ligger der. Munn til lammet, så nærme som det overhovedet mulig å komme hyrdens øre. Ikke et sukk som går over lammet sin munn, som ikke hyrden hører, som ikke han var, som ikke han kommer i hu. Og så ligger den der med sitt øre, så nært hyrdens munn, som de trent og mulig å komme. Sånn det å være en kristen. Sånn det rikdommen, det velsignelsen i Benjamins sitt liv. I hans stamme sitt liv, i hans folk sitt liv, i vårt liv. Det at vi skal få lov å bæres gjennom denne verden på Jesus skulder. Kanskje du som jeg tenker iblant at han fant meg, han bar meg til sin folk, og så plantet meg i den kristne menighet, og så skulle jeg klare meg selv på et vis. Så skulle jeg gå selv. Det lærer ikke Bibelen. Du bæres av han. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg, sier hun. Og så sier hun det her i det fjerde verset, at hans banner over meg er kjærlighet. Hans banner over meg er kjærlighet. Det står ikke at hans banner over meg er krav. Det står ikke at hans banner over meg er masse muligheter til hva jeg skal få være og virke i hans rike. Det står ikke at hans banner over meg er skuffelse over alt som gikk galt. Men det står hans banner over meg er kjærlighet. Jeg tror at mitt første møte med et banner, det var når jeg feiret 17. mai i første klasse på skolen. På en bitteliten skole, en bitteliten bygd helt nord i Norge. Der gikk jeg på barneskolen. Og så kom jeg på 17. mai, og så var det så forferdelig med folk. Ja, det var jo ikke det. Det var jo ikke mye folk, jeg skjønner jo det. Men det er ikke bare når du er en liten tass og bare ser rett inn i baken på de store folkene. Da er det en uhorvelig mengde. Jeg husker enda hvor glad jeg ble når jeg fikk øye på banneret der det stod første klasse. Det hadde vi snakket om på skolen i forkant. Det hadde læreren sagt noe om. Det hadde vi fått vært med å planlegge og se på. Det hadde vi fått beskjed om at når vi kom dit på 17. mai, så var det en plass som ventet oss under det banneret. Der skulle vi få tilbringe dagen. Og så gikk vi i toget under det banneret der det stod første klasse, så stolt som noen hana. Men du, hvor trygt det var. Det var en plass for oss. Og så sier det Bibelen noe om en Gud som løfter opp et banner. Som steller i stand et sted der hvor du skal få lov å leve ditt liv. Jeg har lyst til å lese to vers fra Jesaja. To vers fra profeten Jesaja. Det er så fort i møte med uttrykk i Bibelen at vi begynner å spørre hverandre, hva tror nå du at det menes med det, og hva tenker nå du, og hva synes nå du, og så mener jeg det, og så mener du det, og så mener hun det, og så er det så viktig å få lov å spørre Bibelen på et vis. Hvordan bruker Bibelen uttrykkene? Hvordan taler Bibelen om disse bildene som vi møter i skriften? Det står i det 18. kapitlet i vers 3 hos profeten Jesaja. Alle dere som bor i verden, dere jordens innbyggere. Jeg vet ikke om du er av dem som iblant har vanskelig for å tro at det er til deg det er skrevet. At ordet virkelig kan gjelde deg og være til deg. Det skulle ikke være så vanskelig, i hvert fall i møte med kapittel 18 i Jesaja, der det står alle dere som bor i verden. Alle dere jordens innbyggere. Og så sies det videre, når det løftes banner på fjellene, da se til. Og når det støtes i horn, da hør etter. Og så det ligger Gud på hjertet, at det ingen av oss som bor i denne verden, som må oppleve det, at når det løftes banner på fjellene, så går det oss hus forbi. Da må du se etter, sier Bibelen. Da må du legge merke til, sier Bibelen. Da må du få det med deg, sier Bibelen. Og så blar vi oss tilbake i det 11. kapittelet i Jesaja. Jesaja kapittel 11, fra vers 10 og utover. Der er det en profet som står og peker framover. Han peker noen 100 år fram i tid. Han peker på en Messias som skal komme, en Jesus som skal komme. Himmelens brudgom som skal stige ned. Og så står det sånn, på den tiden står det, skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd. Da har du kjensel på det uttrykket, Isais rotskudd. Isai, David sin far. Jesus som skulle fødes inn som Davids sønn og sitter på Davids trone. Isais rotskudd, et uttrykk for Jesus. Et navn på han. På den tiden skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, står det. Som står som et banner for folkeslag. Han selv står der som et banner, med et vitnesbyrd inn i ditt og mitt liv, om at hos han så er det plass for oss. Hans banner over meg er kjærlighet, sier bruden. Det som hun ser opp, og så ser hun han. Og så stråler hennes øye av glede, og så lyser hun opp, og så sier hun det at hans banner over meg, det er kjærlighet. Og det er noe forunderlig å få leve i et sånt forhold med sin Gud. Ikke en Gud som er vred, ikke en Gud som stadig har nye krav, ikke en Gud som gremmes over deg, ikke en Gud som skammer seg over deg, men en Gud som fryder seg over deg, som sier igjen og igjen, min kjæreste i møte med deg. Han står som et banner for folkeslag, står det. På den tiden skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk. Og vers 12, han skal løfte et banner for folkene. Han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda. Fra jordens fire hjørner. Hans banner over meg. Det er brud som har funnet sin plass i livet. Det er brud som har funnet ut hvor hun skal få leve sitt liv. Og så er hun der sammen med han. Jeg ber dere inderlig, står det i vers 7, dere Jerusalems døtre ved gasell.

selv, fra Jesus selv, til å få lov å utøse sitt hjerte. Kalle på hans navn. Be til han. Være sammen med han. Jeg hadde en mor som var enormt tålmodig. Hun var kolossalt tålmodig. Hun var fire unger på rappen. På fem år, seks år, så var vi fire stykker. Og han pappa var mye borte, og vi slåss og herja hjemme. Og hun mor, hun var kolossalt tålmodig. Men en dag så sprakk det for henne. Ikke mange ganger jeg kan huske det, men en dag så sier hun det til meg. Jan Tore, nå må du slutte å mase. Og det var så uvant, det sank sånn inn i livet mitt. Og det gjorde på et vis det at jeg ble så redd for å være til mas for mor. Og så begynte jeg heller å være alene med byrdene mine og tankene mine. Og så er det så mange som tenker sånn om Gud. Det satt en gammel mann og sa til meg i en campingvogn på Sørlandet en gang og snakket om noe som at alle skulle be om alt mulig. Og så sier han at jeg synes ikke vi skulle plage Gud med sånne små ting. Da skal du lese Salomos høysang. Du som tenker at du er til en plage og til et mas for Gud. Du som knapt har frimodighet og kaller på hans navn og ber til han i din nød. Det er en som ber om akkurat det. At han må få lov å høre din røst. Og at han må få lov å se din skikkelse. Du må ikke være langt unna, men du må få komme nær og være hos han. Det har vi lyst til å be om, Herre, at du kunne få bringe oss til deg. Slik at vi kunne få se deg og se oss elsket i deg. Se oss glad i deg. Og at du kunne bli vårt hjertes største rikdom. Det har vi lyst til å be deg om.

0: Herre Gud, himmelske Far, vi ber deg at du vil styre våre hjerter således ved din hellige ånd, at vi ikke glemmer våre synder og opphøyer oss selv, men gi oss en rett anger og en daglig omvendelse. Og la oss ha denne ene trøst, at du vil være oss nådig og forlate oss våre synder og gjøre oss evig salige. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i den hellige ånds enhet. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Denne hellige epistel står skrevet i Paulus første brev til korinterne, det 15. kapittel av vers 1-10. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere òg tok imot, som dere òg står fast i, som dere òg blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem er de fleste ennå i live, men noen er hensovet. Deretter ble han sett av Jakob. Deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han òg sett av meg, som det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene, og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.
1: Da pestele cale obbassi Paulus kirjis vuster korintalakjaje, vitan oplokka kapitelis vusters versarajis. Muhtomu muhtu antiin vielä siitän, tam evankelium pirra, maailma saaret niiden tikkivili, maitti maittai vastai valtiet, masistidi maittai pissu pehtet, nanosin. Man poktidi maittai sata pehte hautukassan, jos tiidam aani pehte tam laaki melte, man melte mon saaret niiden tikkivili tam, justi faleppelä tushas oskon. Tatsko puo haukte musta aatte mun tikkidi, vai maittai mun vastai valten. Atte Kristus jaami, min suttui tihte challaka melte. Jaahte son hautadu voi. Jaahte son kuorma päivi pajas juotjeli challaka melte. Jaahte son oinu juvui. Kefasis, taas manjiltaan kohtenut plohkasis. Taas manjiloinu juvun son ämpuko vihta juoli viejas ofta haave. Kein äänas lehtä ain tal ällimen. Muhto ma lämmäitä jaamimi odlan. Taas manjil oinu juvu. Son Jaakobis, taas mannil puh apostelin. Mutta mannil musta puhkeis mannil oinu juvos on maittai muus. Kuhte teko ik ohkilem, kuhte outa laikki puhtamle. Tasko uhtsimus mollem apostelis servis. Kohte imla tohkalas kohtu juvu apostelin. Taina kun mulle torodalla niin mil särve kotti. Mohtoi pilar musle monta mi monle. Ja suu armu muu steile lämmer stuschas. Mutta mollen parakan empo kosi vuokkar. Im tehtekemon, mutta ikmin armu mille muinnam. Tele salakman nummer 42 kaftsen of plohkai. Tele den rona kivjus. Onos 337.
0: Och den samiske 418.

Be om at jeg kan få følelsen av å være frelst, skrev en av lytterne våre i et brev. Jeg med i den bønnen. Samtidig tror jeg at et litt annet fokus kan hjelpe denne personen og andre som har problemer med forholdet mellom troen og følelsene. Først vil jeg lese hele brevet som vi har fått. Jeg frelst. Ja da, ikke noe tvil om det, men jeg føler meg dessverre ikke frelst. Jeg misunner de menneskene som forteller at den hellige ånd bare kom over dem. Jeg vet det nemlig intellektuelt. Det kanskje vanskelig å tro, men ikke en dag i livet mitt har jeg følt meg frelst. Jeg bare vet det. Jeg diskuterte dette med en venn av meg, og han sa det at du har Jesus i hjernen, du, ikke i hjertet. Og det kan faktisk hende. Jeg har prøvd veldig å finne denne frelsesfrydfølelsen, men jeg har aldri funnet den. I høy bønn, i lav bønn, i møter, jeg har fått andre til å be for meg privat og i kirke. Ikke en ting, ikke en stikk av «Å, jeg frelst» følelsen. Jeg ber derfor alle kristne om å forene seg i dag og be for meg. Be om at jeg kan få denne følelsen av å være frelst. Hjelp meg å få Jesus inn i mitt hjerte. Ja, vi ber til Gud for deg.

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet, til Pittakos, en av Grekenlands syv vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge,